0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.

Emisiunea de astăzi este despre decade în muzică. Din punctul meu de vedere, cam tot ce știu despre muzica rock se referă la decade. Începutul îl reprezintă anii 60, mai ales sfârșitul acestei decade, când am început a îndrăgi genul. Mai apoi, decada 70-80, când am reușit a percepe și recunoaște artiștii după stil, voce, virtuozitate și așa mai departe. Așa că mi-ar place ca astăzi să vă prezint muzica decade. Mai precis, anii 70-80, dar fără o abordare scolastică, ci una bazată pe amintiri. Va fi rock and roll.

Chiar așa, ce ne mai impresiona pe atunci? Muzica, evident, textul pieselor, show-ul muzical, aspectul formațiilor și glamul perioadei respective. Chiar și machiajul. Erau niște adevărați trendsetter. Kiss, de exemplu, prin Ace Frehley.

La urechile mele au început a apărea sonorități, odată cu trecerea decadelor, mai sofisticate. De altfel și muzica s-a schimbat. Gândindu-mă la coincidențele lui Carl Gustav Jung, să vă povestesc cum am ajuns la Huey Lewis and the News. Întâmplarea a făcut să descoper formația prin reclamele și prospectele firmei de amplificatoare Pee Wee, ce seamănă cu Fender. Trupa amintită folosea această marcă.

Am hotărât să închei nostalgic secțiunea de 20 de minute de rock cu o piesă de suflet, Reason to Believe, a lui Rod Stewart, de pe albumul Every Picture Tells a Story.

Voi încercați să continui secțiunea de blues cu regele B.B. King, unul din cei mai mari muzicieni de blues, cu trei piese care vor fi difuzate fără pauză între ele, ca să nu stric filonul melodiei. I'm Not Wanted Anymore, Worried Dream și Paying the Cost to Be the Boss.

Și acum o întrebare, dar să-mi răspundeți sincer. Așa e că v-a fost dor de Stevie Ray Vaughan? El urmează cu piesa Texas Flood.

a venit momentul nu să facem o horă, ci să dăm o rotocoală prin noutățile prezentate la televiziunea poporului de muzică de la țară, adică CMT, și să începem cu Bullet al lui Gallagher, adică cel ce ia glonțul pentru ea, sau el, nu-mi dau seama.

Garrett e un star în devenire și de aceea l-am ales să vin aici cu piesa Steal Your Thunder. Piesa are origini folk irlandeze, ne spune presa de specialitate. Așa o fi.

Urmează acum 4 minute de Lainey Wilson. Pe doamna am avut-o, cred că, în fiecare emisiune. De ce? Pentru că este foarte bună.

Cu o voce ce debordează de optimism foarte casnic, în text vine Emily Ann Roberts cu penultima piesă din emisiune, Scratching Out a Living.

Cienkiem kun mester al musici country Alan Jackson și piesa mea favorită, Gone Country. La revedere pe săptămâna viitoare!